so sini, kaki so kini, gatsi kwa onhi, gatsi kwa dehi, gatsi kwa jianhi, gatsi kwa bihi, li kwa jahi, li kwa bi so hi, li kwa hi shi bi na niang, hi shi bi se niang, shi di chumi tai hi, shi di chumi yai hi.